0: P9 Retro hyller de aller største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Det blir ekstra mye Elvis på P9 i juni, og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
0: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn i Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms-kodord P9 til 1904.